Best daruile muhakuve toko muri muhakuvele xa malipendele kala akhale tankela opakeria ontekuli. No, ni pisere la.